Pa se veni kono kon khani chiburi gezi. Jugen begeza uje se kula malai ni atu pa 5 minutes past 7. Kuri je zendi non vera. Ai jikono ko khani. Mchinyanja.